Ô, priateľov, ô, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Zadom, ô, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.

alebo ostará si. Doktorát napísa se. Komisia zastala se. Doktorát odjeba se. Jebika, jebika, ranmo. Jebika, jebika, ranmo.

vlády, biela technika, direktno švacion, aj zadu jediný Chevrolet neolím prostorím, a kad nešto nevalia, to se nedaj Bože nikad nepopravľa, no ruším majstore od ma do temeľa, preto zimáči ma vás naberíte, daj veselé.